0: 아니, 아무리 웃으셔도 저런 거.
1: 대폭 티티 많아요, 키티 많아. 내려, 가니, 라고웨이. 노보메 리웨티 마요 파투다. 아산테 네라히요.
0: 아리 담비긴 나와 있다람.
1: 아산테. Aí, Antônio Meira, vá sem coragem, de 28 minutos. Aquela muita punha telefone, alô?
2: Alô, bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Salama.
2: Salama, era o Culiwe.
1: Yeah, yeah. Ya.
2: Hermoso
1: lu. Opiha. Iwirona enone morakayo yorukuliwa.
2: Yorukuliwa ne. Manoka ikina mwirukulo la.
1: Ono kana bati.
2: Ankana bata.
1: Omwira wirukula. Karukuliwe.
2: Dina na kana raso Paulino Bastoti.
1: Ayo.
2: Oso uliwa tena ndo onanga lava.
1: Mamwene.
2: Ya, u makolo.
1: Ya, ya, ya. Ana maskota na.
2: Makolo, makolo, mahukwana.
1: Tiyohi, kahanle togina.
2: Kahanle togina yale ya rowa.
1: Kweri wa unu uhala.
2: Ayo.
1: Mano ntoru pali vashaka.
2: Ah, vashaka za.
1: Ayo.
2: Nanku korele yogo.
1: Muluku.
2: Ah, hee. Nati kaka wewo, eba, nineke wakani wakani umado wani roke mumu, keji wa mumu.
1: Ayo.
2: Nasa mekayo yao.
1: Mano nito isalamu.
2: Isalamu amunaka. Ya kele wewo.
1: Miye kwa shukurela.
2: Asa vinyaka baba wo. Menyati iti menyapa, poriba wo baba wo ya pala.
1: Ahe.
2: Ahe, baba wo, en familia yotene ya kele salamu.
1: Ahe.
2: Ya patiyo la.
1: Ayo.
2: Ahe, ya mwe kuwa amalashi.
1: Ahe.
2: Yawe ya pala weyo.
1: Ahe.
2: Wampula yo tambe ya abama felomena.
1: Ayo.
2: Ati ya ka uwano marupa ama ina pepele.
1: Ayo.
2: Amuna kamuha weyo na harare.
1: Ahe.
2: Atupa awo. Akapukine.
1: Ahe.
2: Sina nkupotena, sina nkita.
1: Ayo.
2: Nena mwira wava u munaka mwa panueli waloha.
1: Ayo.
2: Nisulu akawewo. Ta hokolo wako ndishinga muumu.
1: Ahe.
2: Sulu waka bari onihela va. Wanta pasa wava domingu jumari.
1: Ahe.
2: Xavieri muhita unamakule wewo na Angelito.
1: Ayo.
2: Osa Angela iwo ana dotore wa ilo.
1: Ahe.
2: Osta sawa ana burai. Nikitendaka wa wanimadore wa Antonio.
1: Ehe.
2: Kwa wani wana mwanaka antike kulateku.
1: Ayo.
2: Tereha ana berdabu orkestra alusha vilela. Nero wera kompa sila bibidia.
1: Ehe.
2: Bote ene ya wakisuwende hao ikisuwende. Na ana mwanako tene ya kele isala. Era eu, tira que.
1: Ahê.
2: Ah.
1: Ahê me laindo.
2: Ahê me laio, vá.
1: E ele que aqui o atu, comala.
2: Comala, vô.
1: Oi, cara.
2: Olha lá, paga por ele, vai aí, dá muito rúculo, vô, né, vai aí, vô, rúculo, ia, cara.
1: Aí, ô.
2: Aí, falene.
1: Ô, mano. Asante, não tem para chucurlar a mascote.

0: Rádio de Pau, 8 horas e 43 minutos. E aí, Panasoni, além do Ali Palaine, alô, bom dia.
1: Nascimento é Mundo Zacaria.
0: Atimane Mango.
1: Já fui em Muka.
0: Atimane Guchele.
1: É?
0: Qual é a Atimane Mango? Bom dia, Mochirouri.
1: Ah, não, outro disse, né? E aí, vem aqui no barbeiro, vem aqui, aí, mas eu vou te ouvir, né?
0: Basi, ele nem acusou, se guarda, mas nem o puta cusanga na coicurunga.
1: Atimane é com Mango, é tu.
0: Basi, eu não vou ele, se eu tu, Atimane.
1: Placala que ele cura num paca com a boca, com a boca, com a boca, com a boca, com a boca.
0: Avoto kwa jani kako agalo chizia hapa kwa agalo chizia vuta uchekulu wao.
1: Uchekulu wanchi sana wale wachimwene wangu barina tama vejelejo.
0: Basi ya yiri ni ya kusose kwa chimwene.
1: Niku watu chimwene wangu.
0: Zambano chimwene?
1: Kwa wangu.
0: Unina manye dina yuko hapi mkuchara mye.
1: Anate si kasi mwakidu hile.
0: Kasi mwakidu tisha lakunu mzizi kubotiyama.
1: Kubotiyama kaka wangu kumwembe kweleko mboma jamwembe.
0: Iya hii patupatleza kadi kumiyaji nujaka chino natoku uula ngatu kuhula.
1: Alimwana tamu tumiko na jeu hindi zenga manika.
0: Ati mwenye?
1: Eh?
0: Ngani ngapaye ila chino jaka chino?
1: Ataba nandi.
0: Ataba nandi.
1: Yambwana cheche.
0: Ati mwenye?
1: Ani ilo ndeka.
0: Ngani ilo ndeka ataba nandi.
1: Manya gogo neka.
0: Ati mwenye wandu manya gogo neche.
1: Ameza za kulungwa.
0: Kuilepe la.
1: Bari ikuwa ikuwa.
0: Samona ati mwenye sakule kajimbo.
1: Unati mwenye velevo?
0: Mhmm.
1: Zasileje mumishi leka jimbo kakati kuhore kanto wa njimbo hudi uhore na mbojiwe ja masongezi.
0: Machongezi leleje na chumane nga nini gala?
1: Ana muangadi.
0: Machongezi nga nini gala?
1: Baza simwene vile bojo na zunga nazi gala uhore nto wa njimbo ho. Ano pati mbuni la asina muembe ngati abitile.
0: Asina muembe abitile. Napona pa ugambi ya ichita nsoto kajimbo kwa kimbo kwa machongezi iku.
1: Baza simwene kene kajimbo kwa nzore.
0: Chini jokulua ulua mumu chumane.
1: Bulu haole mwule mwoni hiyo nese kutikile nyimbo jivatikane.
0: Hei.
1: Munga mwishiri nombe mwoje wa studio ujamani.
0: Iya inga ninda na ula bwana mwanele jinongo bochele ninda hile chamba.
1: Bari nyimbo jwa nyeshe kazi mzalimu kumarago ko nyeshe surati imurani.
0: Ehe.
1: Paka nondo kuhishinga kwa nyeshe ana salimu niba mpeveni wangu kwa ho kazi mkaranga.
0: Hei.
1: Jika mboga wala nombe nao kutijamani kwa tulangala le nyimbojo.
0: Izieme.
1: Bari ni wando ure wala hile kufika ni narati yu musamiki asimune se bururu Zakaria unikasi muakidu.
0: Ba asimune sangale le kwe kulungo barawa eh?
1: Asante tudi umpeve marengu gambo nevelevo.
0: Iyai basi kutenda asante je kulungo une china ntiachiri pakuluwa ndikapa mkajimbo kakuimba machongezi.
1: Bari asimwene wangu tendele kwa hile zivu unino mbene vile mbari chinga mjikukwizi la nitu jyotile jiri mpepe
0: ngada anda ula asimwene tuli mpepe jumapiri ya mbone
1: asante jijinja asimwene wangu
0: asante asante
1: asante
0: waito orasi 40 7 minutos asimwene wana kutili hai mune mkuzaka kajimbo kakuimba machongezi ndende mwakumbu chila na kumbu chile kima chungizi, ajonda wijo, katima kawari jimkwe.

0: Aiwa, munono kota etala. Alo, buanoiti.
1: Buanoiti, narukore buanoiti.
0: Kaya sina?
1: Kinazimi ya nchenche.
0: Lape?
1: Kisina kinazimi ya nchenche.
0: Ahe, anabu loiva?
1: Yomataka, onamiteka no, wata mila wa merkatini wata maisha.
0: Mm-hmm. Sipo nipavela uiva?
1: Kiva hie, sipo na tama maisha.
0: Ah, ndoa winaka nani?
1: Kendo winaka ni namurata ka ula kumatuna kava Eliza, Eliza Antoni.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Ayo. Parere wa shukurela.
1: Tabo, wa shukurela, varente kwa salama.
0: Mihiano kanro shukuru.
1: Tabo, obrigado.